0: لاش تم کفا فی
1: اندیونی مالگاس رای نو مالگاس رینی سنجی سنجی ریفم بام تینی بریری کف کس کس چیم تین سون تین مالگاس دیرن دوستی دیرن اینگان فیش بینا کافی اون تو کتان چی میش رای تین مالگاس این سون بوزانا کی نیاف اتانی نات فونی رسین رزی پا مانگم تین مالگاس ایز بینا کافی رو مانگاسی هاسی چی این نیما مال رو مالگاسی هاوانی بفات چی نیاف لیل سین واوانی رام تین جاس زیم ریسا کام رسنی میز اول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما آمین تای زد تین لازن زین زوانیس یهنس گیتور این نم توین اولسی اول اویا مامال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالگاس نیان روا ونگام با اوکو تلین چی اولا زینا چوتا چی افن پین جاش دیاندو نیاز زیلیون نیوائینی اندی مطمئنی اندیونی
0: شوتا تومکلا شوتا تومکفاف